0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Energy. To je muzika.